gawa kwa rimbo ga wetoku ni lekere iri anyi ga netiri gi ebu ndi nka ga na masi agrumo bi rimbo ga ko lekere iri ka anyi wetere gi ihu mme bu kwa noge egburegbu igbo nke ta maka na o ga depa popo n'elu popo odi ma na enwe obodo enwe Oliver the Cope mbaba.